Ìwòye àti èròngbà tó jẹyọ lórí ètò yìí ló jẹ ti ẹni tó sọ̀rọ̀ tí kò sí ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú ìwòye tàbí àgbékalẹ̀ ìkànnì 32 FM 94.9 Ìbàdàn.

ìṣẹ́jú bíi mẹ́sàn-án ló kù. Aago mọ́kànlá orókogó. Àná ní bíi ìṣẹ́jú bíi mẹ́ta. Olé ìpaní, mọ́lọ́n bá ifọ̀ tẹ́ ní án ni. 070-597-049 032-97-049 lawa ti a fi batiri moto wo bọọlu ori power ma o lagba o ma fo ni ngba na

0: 32 FM, 94.9.
1: Iṣẹ́ òòjọ́ ṣe ń tẹ̀síwájú. Ohun mímu tí sagbára àádọ́tun tó gbàgbóró kan. Predator Energy. Ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta náírà péré ni. Ráti ẹ lónìí. Predator Energy. Darí ìṣàkóso rẹ.
2: Gbogbo kọ́lékọ́lé àtàgbàlékọ́ ẹ̀ wá gbọ́n tí mo fẹ́ wí àlàyé tó wà nínú rẹ̀ ní kẹ́ ẹ bá ń fetí sí. Torí pàlàyé inú rẹ̀ ní se lọ́dà bíi ABC. Pàtàkì lílo òrùlé jẹ̀rá roofing system ló tí mo fẹ́ wí. Òrùlé jẹ̀rá di tó jójúlówó kì í ti ṣá tàbí pàwọ̀dà. Bẹ́ẹ̀ o lè gbọ́ ṣàrẹ̀ṣàrẹ̀ òjò lábẹ́ òrùlé jẹ̀rá di. Bóòrùn ràn mímímí lábẹ́ ilé tẹ́ bá fi òrùlé jẹ̀rá di bu ọmọ tutù. Ó tún bu ẹwà òun yìí kò lé tí ó sì gbé yọ sí ombẹ̀ láti wá ra ojúlówó òrùlé jẹ̀rá lẹ́dínwó pátápátá. Laola Mega Top Concept Limited. Soju atalagbata kan gbogi lorilede Nigeria. Mo le ise to nse Gerard Roofing System to je stone coated lati orilede New Zealand. To wa pelu warranty adota odun bako lo se nilo lati da mo lo si

0: 32 FM, 94.9.
1: Ẹja máa mú pápápá torí pé àrọ ìjọ mùsùlùkùn mo ti ń pè ẹlòmíín báyìí mo ti ń pè ẹlòmíín ká ṣe pápápá ẹ máa fi àtẹ̀ránṣẹ́ sọ́wọ́ sórí nọ́mbà ọ̀dàbẹ̀lẹ̀ yẹ. Ẹ jẹ́ wò ná máa pè wọn padà náà rárá dá dúró ká bọ́ sọ́dọ̀ ẹlòmíín.

ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ látún mú láti ibi tí a fílẹ̀ síhun láti ibi tá a parí ẹ̀ sí 22fm 94.9 lè ṣe bẹ́ẹ̀ tẹ́ ń gbọ́ o miliki express leléyìí ẹ jẹ́ àgbà bòmíì lọ ká fomi là lápá bí ká fomi là nọ́mbà tí ẹ láǹfààní láti pè sí kó tó di pé a lọ sórí àwọn òwe bíi mélòó bíi méjì mẹ́ta kan lónìí nọ́mbà tẹ́ ní àǹfààní láti pè sí òun ni 0705-5000949 kíni ohun tẹ́ ẹ rí sí gan náà amúkùn ẹrù rẹ̀ wọ́ wọ́n ní kínìkan ó ti yé yín nọ́mbà tẹ́ láǹfààní àti pè sí 0809-7949 plus 2349-062949